0: Lor sobo de lin sel khashu ina.
1: Kuru sigi gela.
0: No no, kuru la tini se bak ne kyun pi bala.
1: Sigi de dingen ni nga ti si sakra.
0: No no, nin se. Kuru la le sena chuna che ina te te shu be. Lhab sri lang gi da na bi ema lin ji sung tan se bi sung se di so pi ni ina.
1: Ema lin ji sung dan ji bi sung se ni bo te ina tang do ina. Ya bu ni le de ge to gong ge. Yang ji so la in do la. Ge yang ji so la da je ba ti ti na ni ge ba san la la pi ni.
0: No no, nin se.
1: Kirang che chi yin na po yu du xi bi pa ma bin zhe nam la pi yi ge la
0: no no ni se
1: de ne de da ji ge la ta ni yi bu le tang la ti xu le ne la mi tre xin na gi ta lu ji pu na ka de cha ra la
0: no no ni se to mi chi pi ra na la
1: la ze la to sen mi na gi xin sa ji pi yi
0: ni se no no
1: la se Hala siga yanga ima taha duga yunga titi ka yanga tiga suga dina gai tanga Nima tiring gai tiga kaba suga baama bala ka kandu pomon duwa sangmu ka nama shung sa ajiga toa na ka shiga paka la ka ngwe Yuti buta na arinjien nama minda ka anshien tawa tiya na ka titi gai tiga jabu Kala anama ombo tiya la ka du inakbo leji gai tiga tiwa yin tiga hadang tomo she zo da wa ti a shi ge yo ba ga ta nga ha da mo di a yi ge yu ti ge ka bo na ma chi yi ge tem ba ma da wa ta nga na bo di yi ge tem ba ta an du ba zu ba ta nga zu ma ta an du ba ya yi to go be de an ge ge yi shi ge ji ge ka no ti nga na ma ji ge ka du le ba ga shi ge za na ge zu ma ta an du ba yu di chu du duo wa ge su yi ge duo xie ba ga ta nga ka la bo chu du ta wa ge su yi ge duo wa ga ta nga ge ge Nyadi ke phuta ko su ko su yi ke dwa na ka hanan tu mo na man duji ka tu ko su yi ke dwa xia na ka kan tu dinga na man di ke ka tu Ipwa ka si ke za na ke tu man ta tu ko Nya ra na ma buta ri ya yi ke kan tu ting na a ti ya yi ke xia na ke digi ka si ke xia na ke yu di ke chuto dwa wa ka nga yi ke dwa wa ka ta nga ka la Ombo chuto ta wa ka nga yi ke dwa xia na ke ganku nyadi ke phuta ko su ko nga yi ke dwa xia na ke kan tu ting na a ti ya yi ke xia na ke digi ka si ke xia na ke tu man ta tu ko sim ji nama la ga sha si ene de sim je nama ni ga nge zu nga ti ga ne le ga ta wi ge so de ta bu ga ru ga jo wi ga guru di ta ga nama ta ma ji la ga bo ai ba wa se la tu je ge la
0: ni se ka su yu da la
1: ya ba la si ne ta nam da gi to la ne ta ni bu nang ni gi ta ni zang to la ne ti po bi nyam tu se wi ro ji ge la
0: ni se la la ku la to je na su yi nga zu kyu yi di bi to li ne se no mang da ji ge ne ki ran da ga su tan ga da nan sa la
1: la to je ang ge la ku shu na ge
0: la la ni se chi den cha wa la
1: la to je la ka ji ta se